Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio. Una.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
1: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me. Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zadahom otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
3: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Donesite mi jednu picu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

0: Alonso.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo. Tokom dana prolazna oblačnost koja će mjestimično usloviti kišu, ponegdje kratkotrajan pljusak i grmljavinu, prvenstveno u kontinentalnim predjelima, a moguće i planinskom zaleđu Boke. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka, ponegdje mogućno udare kratkotrajno jak. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 24 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.
3: Svake noći čaše su bez broja.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
2: Alo, alo, sudija, da niko nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj je nešto.
3: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
2: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
3: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora, ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL, dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fp.ep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
4: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
0: Marketing Arena Radija.

0: zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Arena Radija.
1: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za svak.
3: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse. Pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
4: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
5: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
0: Marketing Arena Radija.

0: smo ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.
1: Sobi, jesi ti radio?

0: Marketing Arena Radija.
1: Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
0: Marketing Arena Radija.

0: najveći hitovi današnjice svakog dana.
1: Evo stižem, baby.
0: Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Arena Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
5: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada. Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte svidišnu tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Svidiš Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Svidiš Nutra, vaša formula blistavosti. U apotekama.
0: Marketing Arena Radija.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo. Tokom dana prolazna oblačnost koja će mjestimično usloviti kišu, ponegdje kratkotrajan pljusak i grmljavinu, prvenstveno u kontinentalnim predjelima, a moguće i planinskom zaleđu Boke. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka, ponegdje moguć na udare kratkotrajno jak. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 24 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nilasi na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek.

0: vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Na svjetskom prvenstvu u fudbalu poznat je prvi finalista. Reprezentacija Španije savladala je Francusku rezultatom 2:0 i izborila plasman u veliko finale. Španci su poveli golom Mikela Oyarzabala iz 11 terca u prvom poluvremenu, a pobjedu je u nastavku potvrdio Pedro Poro. Španija će u finalu čekati pobjednika drugog polufinalnog susreta između Engleske i Argentine, koji se igra večeras i od kojeg se očekuje još jedan veliki spektakl. Na terenima Wimbledona titulu u muškoj konkurenciji osvojio je Italijan Jannik Sinner. U finalnom meču bio je bolji od Aleksandra Zvereva sa 3:1 u setovima. Sinner je tako nastavio fantastičnu sezonu i potvrdio da se trenutno nalazi u samom vrhu svjetskog tenisa, osvojivši još jedan Grand Slam trofej nakon odličnih izdanja tokom cijele godine. Uzbudljivo je i na najvećoj biciklističkoj trci na svijetu. Slovenački biciklista Tadej Pogačar slavio je u 10. etapi Tour de France i dodatno učvrstio vodeću poziciju u generalnom plasmanu. Pred karavanom su najzahtjevnije planinske etape koje bi mogle odlučiti ovogodišnjeg pobjednika, ali Pogačar za sada djeluje kao najozbiljniji kandidat za novu titulu. Ljetnji prelazni rok u evropskom fudbalu donosi brojne zanimljive transfere. Klubovi Premier lige i dalje prednjače po ulaganjima, a među zapaženijim poslovima posljednjih dana izdvaja se dolazak Eliota Andersona u Manchester City. Aktivan je i Tottenham, koji nastavlja sa jačanjem ekipe uoči nove sezone, dok se očekuje da će u narednim sedmicama biti realizovano još nekoliko velikih transfera širom Evrope. U Las Vegasu u toku je NBA ljetnja liga, tradicionalno takmičenje na kojoj mladi igrači i ovogodišnji draft pikovi pokušavaju izboriti mjesto u sastavima svojih timova za predstojeću sezonu. Brojni talenti već su skrenuli pažnju dobrim partijama, a treneri i skauti pomno prate svaki nastup uoči početka priprema za novu NBA sezonu. U evropskim kvalifikacijama za Ligu šampiona odigrani su revanš susreti prvog kola. Nekoliko favorita opravdalo je ulogu dok je bilo iznenađenja, pa su pojedini outsideri izborili plasman u narednu rundu. Već sada je jasno da nas u nastavku kvalifikacija očekuju zanimljivi dueli i borba za mjesto u elitnom klubskom takmičenju Evrope. U Formuli 1 pažnja je usmjerena ka narednoj trci šampionata nakon što je borba za titulu dodatno dobila na neizvjesnosti. Oscar Piastri i Lando Norris nastavljaju odlične vožnje za McLaren, dok aktuelni šampion Max Verstappen pokušava da uhvati priključak u generalnom plasmanu.
0: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: svet. Marketing Arena Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakupljaj kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
2: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog

0: sigurnost počinje s pravim timom.
1: Alo, alo, sudija, da niko nije ovo ofsajd. Ovaj nas uništava. E, ovaj na mjestu.
2: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
1: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
2: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje ofsajd.
3: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo. Marketing Arena Radija.

0: sebi neprijatelj sam.
1: Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležajkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Arena Radija.
1: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za svaki.
2: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama. Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
3: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
4: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
0: Marketing Arena Radija.
5: Pa šta je ovo, je li moguće da je ovo što je najčešće? Ako je ovo, onda je ovo hit.

Zatvaranje poglavlja 8 donosi niže cijene, veću konkurenciju i stroža pravila. Danci do kraja jula isplaćuju preostalih 450.000 dolara za brodove Kotori 21. maj. Tokom vikenda i praznika uhapšena 182 vozača. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Zatvaranjem dva poglavlja, 29, Carinska unija i 8, konkurencija, povećavamo povjerenje investitora i konkurenciju. To za građane znači niže cijene, ali i bolji kvalitet proizvoda i usluga. U slučaju povrede pravila konkurencije predviđene su veće kazne nego što je to bio slučaj do sada, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Ovim poglavljem definišu se i nova pravila za dodjelu državne pomoći. Podrška koju država daje kompanijama u buduće će biti strogo kontrolisana i transparentna kako pojedine firme ne bi bile nepravedno favorizovane i time ugrozile poslovanje drugih. Danska kompanija KS Navision Grupa, koja je prošle godine za 13,2 miliona dolara kupila dva broda crnogorske plovidbe iz Kotora, trebalo bi do kraja jula da isplati preostali iznos od 450.000 dolara, kazali su Pobjedi iz Ministarstva pomorstva. Objašnjavaju da su Danci taj novac zadržali kao obezbjeđenje u slučaju eventualnih potraživanja ili sudskih postupaka u vezi sa realizovanom prodajom brodova. Nakon te uplate, kupoprodajna cijena za brodove bit će u potpunosti izmirena, naveli su iz ministarstva. Tokom prethodnog vikenda i dana državnog praznika od 10. do 14. jula na crnogorskim putevima evidentirano je 113 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba smrtno stradala. Teške tjelesne povrede zadobilo je 29 osoba, dok je 36 osoba lakše povrijeđeno. Uhapšena su 182 vozača, 77 je uhapšeno u Podgorici, dok je po 10 vozača lišeno slobode u Budvi, Danilovgradu i Kotoru. Jedan od najvećih klasika svjetskog fudbala gledat ćemo u polufinalu mundijala, gdje će se za mjesto u finalu boriti Engleska i Argentina. Utakmica se igra večeras od 21

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas u južnim oblastima pretežno sunčano, u sjevernim i centralnim. U drugom dijelu dana se očekuje umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha danas do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura vozačima savjetujemo i da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek

Sandžaku 23, u Ulcinju 29 i u Kolašinu 24 stepena. Kada je u pitanju temperatura mora, u Herceg Novom i Baru iznosi 23 stepena, dok temperatura mora u Ulcinju iznosi 22 stepena. Dobar dan, dragi moji, 11 je sati, 9 minuta, gotovo 10 minuta. To bi značilo da smo zakoračili u onaj dnevni dio programa. Za nama su ona 4 sata druženja u okviru jutarnjeg dijela programa između 7 i 11 sati, a evo sada polako ćemo zajedno zakoračiti i u onaj dnevni dio dana. Moje ime je Ninela Kojić i pravit ću društvo svima vama sve do 13 sati. Eto, znamo da je jedan polufinal meč za nama, dakle meč između Francuske i Španije. Večeras nas očekuje i drugo polufinalno izdanje, odnosno drugi polufinalni meč koji će se igrati između Argentine i Engleske. A negdje tamo 19. jula, ako me sjećanje dobro služi, zakazano je za, rezervisano je zapravo za i taj finalni meč koji će se odigrati između Španije i večerašnjeg pobjednika. Znamo da Arena Radio daruje u saradnji sa The Pubom sa starog aerodroma, dakle tokom cijelog vremena tokom kojeg je trajao mundijal, je li tako? Pa će to biti slučaj i danas, budući da je darivanje bilo organizovano ponedjeljkom, ovaj ponedjeljak je bio neradan dan, tako da smo ga premjestili upravo za današnji dan ili ti za srijedu, tako da od sada pa nadalje počinje darivanje negdje tamo najdalje do 19 sati, dakle Arena Radio daruje u saradnji sa The Pubom sa starog aerodroma, dakle poklanjamo kiblu piva i veliku porciju načosa za društvo. Pitanje glasi, koji je tvoj najčudniji sujevjerni ritual tokom utakmice? Da li imaš neki svoj čudan ili ti sujevjerni ritual tokom utakmice? Piši na 67993993, SMS ili Viber poruka dolazi u obzir i naravno ona najkreativnija poruka biće u prilici da osvoji kiblu piva i veliku porciju načosa za društvo u pubu na starom aerodromu. Zaista Arena Radio uvijek misli na svoje drage slušaoce, tako da pišite koji je tvoj najčudniji ritual ili ti sujevjerni ritual tokom utakmice. 67993993, vjerujem zaista da će biti dosta onako vaših lijepih kreativnih poruka i da ćemo biti u prilici da odaberemo onu najkreativniju i da darujemo kiblom piva i porcijom ili ti velikom porcijom načosa za društvo u The Pubu na starom aerodromu. Dakle, koji je tvoj najčudniji ili ti sujevjerni ritual tokom utakmice? 67993993, eto čisto još jednom da napomenem. 11 sati i 12 minuta, nastavljamo naše druženje. U nastavku Tamara Milutinović kaže cakum pakum. Ostanite.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Branden Koban. Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio. 1

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: sa mojom braćom slavim, ale
1: Arena Radio.
2: Hey, Mouse.

Zatvaranje poglavlja 8 donosi niže cijene, veću konkurenciju i stroža pravila. Danci do kraja jula isplaćuju preostalih 450.000 dolara za brodove Kotori 21. maj. Tokom vikenda i praznika uhapšena 182 vozača. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Zatvaranjem dva poglavlja, 29, Carinska unija i 8, konkurencija, povećavamo povjerenje investitora i konkurenciju. To za građane znači niže cijene, ali i bolji kvalitet proizvoda i usluga. U slučaju povrede pravila konkurencije predviđene su veće kazne nego što je to bio slučaj do sada, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Ovim poglavljem definišu se i nova pravila za dodjelu državne pomoći. Podrška koju država daje kompanijama u buduće će biti strogo kontrolisana i transparentna kako pojedine firme ne bi bile nepravedno favorizovane i time ugrozile poslovanje drugih. Danska kompanija KS Navision Grupa, koja je prošle godine za 13,2 miliona dolara kupila dva broda crnogorske plovidbe iz Kotora, trebalo bi do kraja jula da isplati preostali iznos od 450.000 dolara, kazali su Pobjedi iz Ministarstva pomorstva. Objašnjavaju da su Danci taj novac zadržali kao obezbjeđenje u slučaju eventualnih potraživanja ili sudskih postupaka u vezi sa realizovanom prodajom brodova. Nakon te uplate, kupoprodajna cijena za brodove bit će u potpunosti izmirena, naveli su iz ministarstva. Tokom prethodnog vikenda i dana državnog praznika od 10. do 14. jula na crnogorskim putevima evidentirano je 113 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba smrtno stradala. Teške tjelesne povrede zadobilo je 29 osoba, dok je 36 osoba lakše povrijeđeno. Uhapšena su 182 vozača, 77 je uhapšeno u Podgorici, dok je po 10 vozača lišeno slobode u Budvi, Danilovgradu i Kotoru. Jedan od najvećih klasika svjetskog fudbala gledat ćemo u polufinalu mundijala, gdje će se za mjesto u finalu boriti Engleska i Argentina. Utakmica se igra večeras od 21.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas u južnim oblastima pretežno sunčano, u sjevernim i centralnim. U drugom dijelu dana se očekuje umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha danas do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura vozačima savjetujemo i da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek

Pitam se kako bi to bilo kada bi 12 puta januar u godini bio, kako bi izgledala godina, pogotovo na ovoj našoj sjevernoj hemisferi, da li bi zaista uvijek bila zima ili bi se ipak smjenjivala godišnja doba, pa eto, ne bismo znali dok to ne bismo doživjeli. 12 sati i 12 minuta, Arena Radio misli na vas i ove srijede i ovog 15. jula. Arena Radio upravo ove srijede, dakle umjesto u ponedjeljak, u saradnji sa The Pubom sa starog aerodroma, daruje, odnosno poklanja, kiblu piva i veliku porciju načosa za društvo. Dakle, bliži nam se finale mundijala, sigurna sam da želite da okupite ekipu i da se nađete svi na jednom mjestu i da provedete taj finalni meč zajedno, da navijate, da razmjenjujete iskustva, da onako baš se lijepo družite. Pitanje glasi, koji je tvoj najčudniji ritual ili ti sujevjerni ritual tokom utakmice? Jedna poruka kaže, zaista veliki broj vaših poruka je stigao, a jedna poruka kaže, najčudniji i sujevjerni ritual tokom utakmice je da ne smijem da gazim linije. Pa eto, to bi mogao biti i jedan sujevjerni ritual, ali onaj ritual koji onako se primjenjuje i u samoj igri, dakle treba voditi računa o tome gdje se koji igrač nalazi. Negdje mi ovo ima malo veze sa onim pravilima igre. Sve u svemu, piši i ti koji je tvoj najčudniji ritual ili ti sujevjerni ritual tokom utakmice. 67993993. Vjerujem negdje tamo u popodnevnim satima da ćemo biti u prilici upravo da odaberemo onu najkreativniju poruku i da poklonimo kiblu piva i veliku porciju načosa za društvo. Dakle, Arena Radio daruje u saradnji sa The Pubom sa starog aerodroma. I eto, kao što rekoh, bliži nam se finale mundijala. Večeras nas očekuje i drugi polufinalni meč između Argentine i Engleske. Španija je odnijela pobjedu u ovom prvom polufinalnom meču koji se odigrao prošle noći, a tamo 19. vjerujem da su to neki od dana vikenda, da pretpostavljam nedjelja veče, danas očekuje i taj finalni meč između Španije i večerašnjeg pobjednika. Tako da polako, ali sigurno, onih 40 dana dobrog fudbala, 48 reprezentacija, 3 zemlje, dakle prvi put u istoriji se dosta toga desilo, tako da polako se privodi kraju, ali bit će tu još dosta nekih sportskih takmičenja. I naravno, na talasima prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena Radija su uvijek aktuelne neke sportske priče. A sem toga, uvijek su aktuelni i oni hitovi. A u nastavku Ana Nikolić kaže, ća!

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Alo, alo, sudija, da niko nije u offside. Ovaj nas uništava, ovaj nešto.
2: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
1: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
2: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora, ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo.
3: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898. Na terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
4: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. OKR 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
5: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za svašta.
0: Marketing Arena Radija.

0: Platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Arena Rádia.
1: Radiomedic. Najnovie technológie v radiológii. Zdravie bez dileme. Savremená diagnostika, ultrazvučná diagnostika, rentgen, CT skener i najnovia magnetná rezonanca pomognutá vieštačkom inteligenciom. Husinský Chrudára 2, Podgorica 060 020 022. Radiomedic. Jer vaše zdravie zaslúžuje najboljú sliku.
2: Akcia u Agrárii. 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villageri do lomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas. Kontakt telefon 069 361 371. Vaša Agrarija.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
5: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
0: Marketing Arena Radija.

Nući kontrasmerom, da li vozite nekada u kontrasmjeru i kakav je osjećaj? Ne sumnjam da je loše, ali čuvajte se ako to kojim slučajem radite. 12 je sati i gotovo 56 minuta. To bi značilo da smo stigli skoro pa do kraja još jednog našeg druženja na talasima Arena Radija. Družili smo se od 7 pa evo gotovo do 13. Dakle, 6 sati druženja je za nama, meni je zaista proletilo. I nije mi teško pa ovaj prvi radni dan nakon praznika, vjerujem da je slučaj takav isti i sa vama, tako da želim vam da provedete na najbolji mogući način ostatak ove srijede, da naravno ne zaboravite da ostanete na talasima Arena Radija, da učestvujete u nagradnoj igri. Moj kolega Kosta će vam praviti društvo i za 13 sati i sigurna sam da će na najbolji mogući način nastaviti ovo darivanje, budući da nam se bliži i finale Mundijala, tako da bit će tu dosta interesantnih dešavanja do kraja ove srijede. Moje ime je Ninela Kojić i jako mi je drago da sam provela proteklih 6 sati upravo ovdje sa vama. Do prve naredne prilike, želim vam svima da ostanete uz Arena Radio.

0: Zatvaranje poglavlja 8 donosi niže cijene, veću konkurenciju i stroža pravila. Danci do kraja jula isplaćuju preostalih 450.000 dolara za brodove Kotori 21. maj. Tokom vikenda i praznika uhapšena 182 vozača. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Zatvaranjem dva poglavlja, 29, Carinska unija i 8, konkurencija, povećavamo povjerenje investitora i konkurenciju. To za građane znači niže cijene, ali i bolji kvalitet proizvoda i usluga. U slučaju povrede pravila konkurencije predviđene su veće kazne nego što je to bio slučaj do sada, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Ovim poglavljem definišu se i nova pravila za dodjelu državne pomoći. Podrška koju država daje kompanijama u buduće će biti strogo kontrolisana i transparentna kako pojedine firme ne bi bile nepravedno favorizovane i time ugrozile poslovanje drugih. Danska kompanija KS Navision Grupa, koja je prošle godine za 13,2 miliona dolara kupila dva broda crnogorske plovidbe iz Kotora, trebalo bi do kraja jula da isplati preostali iznos od 450.000 dolara, kazali su Pobjedi iz Ministarstva pomorstva. Objašnjavaju da su Danci taj novac zadržali kao obezbjeđenje u slučaju eventualnih potraživanja ili sudskih postupaka u vezi sa realizovanom prodajom brodova. Nakon te uplate, kupoprodajna cijena za brodove bit će u potpunosti izmirena, naveli su iz ministarstva. Tokom prethodnog vikenda i dana državnog praznika od 10. do 14. jula na crnogorskim putevima evidentirano je 113 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba smrtno stradala. Teške tjelesne povrede zadobilo je 29 osoba, dok je 36 osoba lakše povrijeđeno. Uhapšena su 182 vozača, 77 je uhapšeno u Podgorici, dok je po 10 vozača lišeno slobode u Budvi, Danilovgradu i Kotoru. Jedan od najvećih klasika svjetskog fudbala gledat ćemo u polufinalu mundijala, gdje će se za mjesto u finalu boriti Engleska i Argentina. Utakmica se igra večeras od 21 sat.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas u južnim oblastima pretežno sunčano, u sjevernim i centralnim. U drugom dijelu dana se očekuje umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha danas do 38 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura vozačima savjetujemo i da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom, Arena Radio.

0: Francuska je dvije godine gubila polufinale Evropskog prvenstva i Lige nacija od Španije, a onda konačno dočekala šansu za revanš na najvećoj sceni. Najavljivao se pohod Francuske ka trećem uzastopnom finalu svjetskih prvenstava, pobjeda na francuski najveći nacionalni praznik Dan Bastilje, ali je jaz između dva velikana evropskog fudbala dodatno produbljen jer je crvena furija potpuno dominirala i slavila 2-0 i izborila finale mundijala 19. jula u New Jerseyu. Dok je Španija igrala kao tim, kao nijedna reprezentacija na ovom mundijalu, Francuska je igrala na kartu poznatih i jakih individualaca, zvijezda fudbalera u njihovom timu. Kylian Mbappe nije uspio da povede Francusku do trećeg uzastopnog finala svjetskog prvenstva, ali iza kapitena trikolora ostaje još jedan turnir za pamćenje. Francuska u polufinalu protiv Španije nije bila na svom nivou, a Mbappe nije pronašao rješenje protiv granitne odbrane crvene furije koja je zaustavila gotovo sve pokušaje rivala. Mnogi čak i kažu da je udarac koji je Mbappe zadao zaista fenomenalnom golmanu Španije bio iz čistog očaja. Ipak Kylian može da bude ponosan na svoj individualni učinak. Postigao je 8 golova na ovom mundijalu i stigao do brojke od 20 pogodaka na svjetskim prvenstvima, samo jedan manje od rekordera Lionela Messija. Teško je prihvatiti ovaj poraz jer imali smo velike ambicije, nismo bili na nivou koji je potreban za ovakvu utakmicu, a Španija je bila bolja i zasluženo je prošla dalje, poručio je Mbappe nakon meča. Večeras će igrati sada već globalno prozvana princeza FIFA Argentina protiv Engleske od 21 čas, a vidjet ćemo kako će sudije suditi u ovom meču s obzirom da se mnoge reprezentacije, fudbaleri, sportski komentatori i novinari žale na suđenje kada je u pitanju Argentina. Najbolja crnogorska atletičarka Marija Vuković kao treće plasirana završila je nastup na 16. memorijalu Đulaj Ištvan, jednom od najuglednijih atletskih mitinga i zlatne kontinentalne serije svjetske atletike. Toliko u ovom sportskom alarmu, a vi ostanite uz talase vašeg jedinog i prvog sportskog radija u Crnoj Gori, Arena Radija.
1: Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
2: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
2: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
2: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
2: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
2: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
2: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Chili Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmana Gićko i iskoristite akciju.
2: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Chili Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmana Gićko i iskoristite akciju.
2: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Chili Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmana Gićko i iskoristite akciju.
2: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Chili Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmana Gićko i iskoristite akciju.
2: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Chili Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmana Gićko i iskoristite akciju.
2: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Chili Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmana Gićko i iskoristite akciju.
2: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Chili Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmana Gićko i iskoristite akciju.
2: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Chili Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmana Gićko i iskoristite akciju.
2: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Chili Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmana Gićko i iskoristite akciju.
2: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Chili Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmana Gićko i iskoristite akciju.
2: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Chili Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmana Gićko i iskoristite akciju.
2: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Chili Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmana Gićko i iskoristite akciju.
2: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Chili Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmana Gićko i iskoristite akciju.
2: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Chili Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmana Gićko i iskoristite akciju.
2: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Chili Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmana Gićko i iskoristite akciju.
2: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Chili Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
2: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Chili Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
2: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Chili Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
2: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Chili Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
2: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Chili Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
2: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Chili Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
2: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Chili Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
2: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Chili Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
2: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Chili Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
2: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Chili Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
2: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Chili Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
2: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Chili Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
2: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Chili Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
2: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Chili Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
2: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Chili Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
2: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Chili Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
2: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Chili Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
2: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Chili Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
2: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Chili Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
2: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Chili Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me. Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
4: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Arena Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Srbija. Tačno minut.
1: Zatvaranje poglavlja 8 donosi niže cijene, veću konkurenciju i stroža pravila. Danci do kraja jula isplaćuju preostalih 450.000 dolara za brodove Kotori 21. maj. Tokom vikenda i praznika uhapšena 182 vozača. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Zatvaranjem dva poglavlja, 29, Carinska unija i 8 konkurencija, povećavamo povjerenje investitora i konkurenciju. To za građane znači niže cijene, ali i bolji kvalitet proizvoda i usluga. U slučaju povrede pravila konkurencije predviđene su veće kazne nego što je to bio slučaj do sada, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Ovim poglavljem definišu se i nova pravila za dodjelu državne pomoći. Podrška koju država daje kompanijama u buduće će biti strogo kontrolisana i transparentna kako pojedine firme ne bi bile nepravedno favorizovane i time ugrozile poslovanje drugih. Danska kompanija KS Navision Grupa, koja je prošle godine za 13,2 miliona dolara kupila dva broda crnogorske plovidbe iz Kotora, trebalo bi do kraja jula da isplati preostali iznos od 450.000 dolara, kazali su Pobjedi iz Ministarstva pomorstva. Objašnjavaju da su Danci taj novac zadržali kao obezbjeđenje u slučaju eventualnih potraživanja ili sudskih postupaka u vezi sa realizovanom prodajom brodova. Nakon te uplate, kupoprodajna cijena za brodove bit će u potpunosti izmirena, naveli su iz ministarstva. Tokom prethodnog vikenda i dana državnog praznika od 10. do 14. jula na crnogorskim putevima evidentirano je 113 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba smrtno stradala. Teške tjelesne povrede zadobilo je 29 osoba, dok je 36 osoba lakše povrijeđeno. Uhapšena su 182 vozača, 77 je uhapšeno u Podgorici, dok je po 10 vozača lišeno slobode u Budvi, Danilovgradu i Kotoru. Jedan od najvećih klasika svjetskog fudbala gledat ćemo u polufinalu Mundijala, gdje će se za mjesto u finalu boriti Engleska i Argentina. Utakmica se igra večeras od 21.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas u južnim oblastima pretežno sunčano, u sjevernim i centralnim. U drugom dijelu dana se očekuje umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha danas do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura vozačima savjetujemo i da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
2: Alo, alo, sudija, da nikom nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj nešto.
3: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
2: Staj, ti osjećaš poraz. Ti vidiš da je ovo...
3: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Combo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
1: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
4: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za svaču.
1: Wizz Air i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
0: Marketing Arena Radija.

0: latni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Arena Radija.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
5: Na terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
6: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zadahom otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
0: Marketing Arena Radija.
7: Prve i prave informacije. Arena Radija. Tačno.
8: Istorijski rezultat, najstarija ustavna žalba iz prošle godine, kazala predsjednica Ustavnog suda Crne Gore Snežana Armenko. Kotorani protestovali zbog nestašice vode, iz vodovoda poručuju da čine sve da stabilizuju vodosnabdijevanje. Skuplje gorivo od ponoći. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Ustavnog suda Crne Gore Snežana Armenko saopštila je da je Ustavni sud ostvario rezultat koji do sada nije zabilježen. Prvi put od uspostavljanja nadležnosti za odlučivanje o ustavnoj žalbi 2007. godine u radu nema ni jednu ustavnu žalbu stariju od godinu i po. To znači da je danas najstarija ustavna žalba pred Ustavnim sudom iz prošle godine. Do prije samo dvije godine građani su na odluku Ustavnog suda čekali i do 6 godina, što znači da smo za samo dvije godine riješili sve ustavne žalbe primljene unazad 7 godina. Za samo 3 godine riješili smo preko 5200 predmeta po ustavnim žalbama, kazala je Armenko. Blokadom glavnog ulaza u Stari grad u trajanju od 15 minuta danas je održan protest građana zbog problema u vodosnabdijevanju pitkom vodom potrošača u Dobroti. Nezadovoljni Kotorani okupili su se danas ispred kapije Starog grada u znak protesta zbog situacije sa vodosnabdijevanjem u toj opštini. Kazali su da je osnovno pravo svakog čovjeka ispravna voda sa česme. Iz lokalnog vodovoda kažu da razumiju nezadovoljstvo sugrađana, te da se trenutno na terenu nalazi 8 cistije po 12 sati na predviđenim lokacijama. Naglašavaju da se situacija sa izvorima na području njihove opštine dešava svakih nekoliko godina, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Sve vrste goriva od ponoći će poskupiti 2 do 9 centi, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Cijena eurodizela bit će veća 9 centi i iznosit će euro 67. Litar euro supera 95 i 98 poskupit će 2 centa i koštaće euro 64, odnosno euro 68. Lož ulje će poskupiti 7 centi i koštaće euro 58. Fudbaleri Engleske i Argentine odigraće večeras od 21 sat polufinalni meč svjetskog prvenstva u fudbalu. Biće to duel velikih rivala, selekcija koje su kroz istoriju igrale antologijske utakmice na prvenstvima svijeta.
7: prijatelj vremenske prognoze.
8: Eagle Hills, Montenegro.
7: Vremenska prognoza.
8: Sjutro u Crnoj Gori u južnim oblastima pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U sjevernim i centralnim oblastima u prvom dijelu dana će biti pretežno sunčano, a u drugom se očekuje umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. U zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 37 stepeni.
7: Sponzor stanja na putevima.
9: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
8: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo i da na duža putovanja vozači kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
7: Uvijek na putu s tobom, Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Putuj pametno, leti visoko, Vizer i Okijer, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me. Akcija u Agrari. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija. Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
4: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Arena Radija.

Beach, Kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, Kraljevska plaža, Ulcinj.

0: emisije Arena Radija. Tačno u minut.
1: Istorijski rezultat, najstarija ustavna žalba iz prošle godine, kazala predsjednica Ustavnog suda Crne Gore Snežana Armenko. Kotorani protestovali zbog nestašice vode, iz vodovoda poručuju da čine sve da stabilizuju vodosnabdijevanje. Skuplje gorivo od ponoći. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Ustavnog suda Crne Gore Snežana Armenko saopštila je da je Ustavni sud ostvario rezultat koji do sada nije zabilježen. Prvi put od uspostavljanja nadležnosti za odlučivanje o ustavnoj žalbi 2007. godine u radu nema ni jednu ustavnu žalbu stariju od godinu i po. To znači da je danas najstarija ustavna žalba pred Ustavnim sudom iz prošle godine. Do prije samo dvije godine građani su na odluku Ustavnog suda čekali i do 6 godina, što znači da smo za samo 2 godine riješili sve ustavne žalbe primljene unazad 7 godina. Za samo 3 godine riješili smo preko 5200 predmeta po ustavnim žalbama, kazala je Armenko. Blokadom glavnog ulaza u Stari grad u trajanju od 15 minuta danas je održan protest građana zbog problema u vodosnabdijevanju pitkom vodom potrošača u Dobroti. Nezadovoljni Kotorani okupili su se danas ispred kapije Starog grada u znak protesta zbog situacije sa vodosnabdijevanjem u toj opštini. Kazali su da je osnovno pravo svakog čovjeka ispravna voda sa česme. Iz lokalnog vodovoda kažu da razumiju nezadovoljstvo sugrađana, te da se trenutno na terenu nalazi 8 cistija po 12 sati na predviđenim lokacijama. Naglašavaju da se situacija sa izvorima na području njihove opštine dešava svakih nekoliko godina, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Sve vrste goriva od ponoći će poskupiti 2 do 9 centi, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Cijena eurodizela bit će veća 9 centi i iznosit će euro 67. Litar eurosupera 95 i 98 poskupit će 2 centa i koštaće euro 64, odnosno euro 68. Lož ulje će poskupiti 7 centi i koštaće euro 58. Fudbaleri Engleske i Argentine odigraće večeras od 21 sat polufinalni meč svjetskog prvenstva u fudbalu. Biće to duel velikih rivala, selekcija koje su kroz istoriju igrale antologijske utakmice na prvenstvima svijeta.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori u južnim oblastima pretežno sunčano, u slabdu umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U sjevernim i centralnim oblastima u prvom dijelu dana će biti pretežno sunčano, a u drugom se očekuje umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. U zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 37 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo i da na duža putovanja vozači kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek na putu s tobom, Arena Radio.

smo ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija. Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti, kvalitet, stil i udobnost. Sada na popustu od 20 do 50%.
3: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj namješten.
4: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
3: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
4: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora, ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo. Marketing Arena Radija.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901.
2: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068-011-311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
3: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
0: Marketing Arena Radija.

0: Tačno u minut.
1: Istorijski rezultat, najstarija ustavna žalba iz prošle godine, kazala predsjednica Ustavnog suda Crne Gore Snežana Armenko. Kotorani protestovali zbog nestašice vode, iz vodovoda poručuju da čine sve da stabilizuju vodosnadbijevanje. Skuplje gorivo od ponoći. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Ustavnog suda Crne Gore Snežana Armenko saopštila je da je Ustavni sud ostvario rezultat koji do sada nije zabilježen. Prvi put od uspostavljanja nadležnosti za odlučivanje o ustavnoj žalbi 2007. godine u radu nema ni jednu ustavnu žalbu stariju od godinu i po. To znači da je danas najstarija ustavna žalba pred Ustavnim sudom iz prošle godine. Do prije samo dvije godine građani su na odluku Ustavnog suda čekali i do 6 godina, što znači da smo za samo dvije godine riješili sve ustavne žalbe primljene unazad 7 godina. Za samo 3 godine riješili smo preko 5200 predmeta po ustavnim žalbama, kazala je Armenko. Blokadom glavnog ulaza u Stari grad u trajanju od 15 minuta danas je održan protest građana zbog problema u vodosnadbijevanju pitkom vodom potrošača u Dobroti. Nezadovoljni Kotorani okupili su se danas ispred kapije Starog grada u znak protesta zbog situacije sa vodosnadbijevanjem u toj opštini. Kazali su da je osnovno pravo svakog čovjeka ispravna voda sa česme. Iz lokalnog vodovoda kažu da razumiju nezadovoljstvo sugrađana, te da se trenutno na terenu nalazi 8 cistije po 12 sati na predviđenim lokacijama. Naglašavaju da se situacija sa izvorima na području njihove opštine dešava svakih nekoliko godina, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Sve vrste goriva od ponoći će poskupiti 2 do 9 centi, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Cijena eurodizela bit će veća 9 centi i iznosit će euro 67. Litar eurosupera 95 i 98 poskupit će 2 centa i koštaće euro 64, odnosno euro 68. Lož ulje će poskupiti 7 centi i koštaće euro 58. Fudbaleri Engleske i Argentine odigraće večeras od 21 sat polufinalni meč svjetskog prvenstva u fudbalu. Biće to duel velikih rivala, selekcija koje su kroz istoriju igrale antologijske utakmice na prvenstvima svijeta.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori u južnim oblastima pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U sjevernim i centralnim oblastima u prvom dijelu dana će biti pretežno sunčano, a u drugom se očekuje umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. U zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 37 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo i da na duža putovanja vozači kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek na putu s tobom, Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo Pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse. Pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
6: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
7: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. OKR 067-616-999 ili 067-626-999. oki.me.
8: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologaciji.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Francuska je 2 godine gubila polufinala Europskog prvenstva i Lige nacija od Španije, onda konačno dočekala šansu za revanš na najvećoj sceni. I kao što vjerovatno znate, izgubila. Najavljivao se čuveni pohod Francuske ka 3. uzastopnom finalu svjetskih prvenstava, pobjeda na francuski najveći nacionalni praznik Dan Bastilje, ali je jaz između dva velikana europskog fudbala dodatno produbljen, jer je Španija iskreno potpuno dominirala i slavila 2-0 i izborila finale Mundijala 19. jula u New Jerseyu. Dok je Španija igrala kao tim, kao ni jedna reprezentacija na ovom mundijalu, Francuska igrala na kartu poznatih i jakih individualaca, fudbalera u njihovom timu i izgubila. Pa vi procijenite od toga dva kako je bolje živjeti kao individualac ili srećan čovjek u zajednici. Kylian Mbappe nije uspio da povede Francusku do 3. uzastopnog finala svjetskog prvenstva, ali upravo je i to problem, zato što su od njega upravo očekivali da je povede, a nisu se ponašali kao tim. Francuska u polufinalu protiv Španije nije bila na nivou, a Mbappe nije pronašao rješenje protiv granitne odbrane Crvene furije, koja je zaustavila gotovo sve pokušaje rivala. Mnogi čak i kažu da je udarac koji je Mbappe zadao zaista fenomenalnom golmanu Španije u vrat bio iz čistog očaja, zato što je golman već držao loptu u rukama kada ga je Mbappe laktom udario u vrat. Jako nepošteno i jako bezobrazno. Večeras će igrati sada već globalno prozvana princeza FIFA ili ti Argentina protiv Engleske od 21 čas, a vidjet ćemo kako će sudije suditi u ovom meču, s obzirom da se mnoge reprezentacije, fudbaleri, sportski komentatori, novinari žale na suđenje kada je u pitanju Argentina. Argentina igrala sa Engleskom i davne 1986. godine, kada se desio čuveni gol koji je napravio Maradona, gol zvani Božja ruka, pa ćemo vidjeti da li će i večeras sudije dopustiti tako nešto i biti na strani Argentine. Najbolja crnogorska atletičarka Marija Vuković kao 3. plasirana završila je nastup na 16. memorijalu Đulaj Ištvan, jednom od najuglednijih atletskih mitinga iz zlatne kontinentalne serije svjetske atletike. Toliko u ovom sportskom alarmu, a vi ostanite uz vaš crnogorski sportski radio, Arena Radio.
0: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

0: Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio. Prve i prave informacije. Arena Radija. Tačno minut.
1: Istorijski rezultat, najstarija ustavna žalba iz prošle godine, kazala predsjednica Ustavnog suda Crne Gore Snežana Armenko. Kotorani protestovali zbog nestašice vode, iz vodovoda poručuju da čine sve da stabilizuju vodosnabdijevanje. Skuplje gorivo od ponoći. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Ustavnog suda Crne Gore Snežana Armenko saopštila je da je Ustavni sud ostvario rezultat koji do sada nije zabilježen. Prvi put od uspostavljanja nadležnosti za odlučivanje o ustavnoj žalbi 2007. godine u radu nema ni jednu ustavnu žalbu stariju od godinu i po. To znači da je danas najstarija ustavna žalba pred Ustavnim sudom iz prošle godine. Do prije samo dvije godine građani su na odluku Ustavnog suda čekali i do šest godina, što znači da smo za samo dvije godine riješili sve ustavne žalbe primljene unazad 7 godina. Za samo 3 godine riješili smo preko 5200 predmeta po ustavnim žalbama, kazala je Armenko. Blokadom glavnog ulaza u Stari grad u trajanju od 15 minuta danas je održan protest građana zbog problema u vodosnabdijevanju pitkom vodom potrošača u Dobroti. Nezadovoljni Kotorani okupili su se danas ispred kapije Starog grada u znak protesta zbog situacije sa vodosnabdijevanjem u toj opštini. Kazali su da je osnovno pravo svakog čovjeka ispravna voda sa česme. Iz lokalnog vodovoda kažu da razumiju nezadovoljstvo sugrađana, te da se trenutno na terenu nalazi 8 cistije po 12 sati na predviđenim lokacijama. Naglašavaju da se situacija sa izvorima na području njihove opštine dešava svakih nekoliko godina, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Sve vrste goriva od ponoći će poskupiti 2 do 9 centi, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Cijena eurodizela bit će veća 9 centi i iznosit će euro 67. Litar euro supera 95 i 98 poskupit će 2 centa i koštaće euro 64, odnosno euro 68. Lož ulje će poskupiti 7 centi i koštaće euro 58. Fudbaleri Engleske i Argentine odigraće večeras od 21 sat polufinalni meč svjetskog prvenstva u fudbalu. Biće to duel velikih rivala, selekcija koje su kroz istoriju igrale antologijske utakmice na prvenstvima svijeta.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori u južnim oblastima pretežno sunčano, u slabdu umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U sjevernim i centralnim oblastima u prvom dijelu dana će biti pretežno sunčano, a u drugom se očekuje umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. U zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 37 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo i da na duža putovanja vozači kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek

0: Svaki uspjeh ima svoju priču, a svaka pobjeda svoj početak. U malom gradu, na blatnjavom terenu, u snu koji je izgledao predaleko. Ali svaki san počinje prvim korakom. Korakom hrabrosti, upornosti i vjere da možeš više. Oni su naši uzori, naše legende. Od domaćih sportskih terena do svjetskih pozornica. Imena koja su zlatnim slovima upisana u istoriju sporta. Šampion dana. Priče o onima koji su ostavili neizbrisiv trag u sportu i čije priče inspirišu. Ponedjeljkom, srijedom i petkom od 18.05. Šampion dana.
1: Dragi slušalci, slijedi još jedno izdanje emisije Šampion dana. Danas vas vodimo na putovanje kroz život čovjeka koji je postao svjetska i olimpijska legenda, ali je kroz čitavu tu hollywoodsku bajku prošao sa onim istim, prepoznatljivim osmijehom dječaka iz provincije. Danas pričamo o Vladi Divcu, o njegovom usponu od prašnjavih betonskih terena u Prijepolju, preko hladnih sala u Kraljevu i beogradskog užarenog asfalta, pa sve do samog krova svijeta u Indianapolisu i svetih svodova arene u Sakramentu. Ovo je priča o vicu u igri, o čistom balkanskom inatu i o srcu koje je uvijek bilo mnogo veće od svakog rezultata i svakog milionskog ugovora.
0: Šampion dana.
2: Život nije fair, zato

Da bismo uopšte razumjeli kako je jedan dječak uspio da zaludi Ameriku i natjera NBA zvijezde da igraju po njegovim notama, moramo se vratiti na sam početak. Moramo se vratiti u kasne 70. godine u Prijepolje, mali grad na tromeđi gdje zime umiju da budu surove, a dječaci odrastaju na ulici maštajući isključivo o fudbalskoj lopti. Mali Vlade, sin Milenka i Rade Divac, bio je kao i svi ostali klinci iz kraja. Jurio je za fudbalom, a njegova najveća želja bila je da postane golman. Shvatio je rano da svojom visinom može da pokrije čitavu mrežu i da mu niko ne može lako dati gol. Međutim, priroda je za njega imala potpuno drugačiji i nevjerovatan plan. Rastao je takvom brzinom da je to plašilo njegove roditelje. Svakog mjeseca majka je morala da mu popušta šavove na pantalonama, a otac je u očaju tražio gdje uopšte može da kupi cipele za dječaka koji je sa 12 godina već bio viši od svih odraslih ljudi u okruženju. Jednog popodneva lokalni fudbalski trener ga je pogledao na terenu, uhvatio ga za ramena i otvoreno mu rekao da su njegove ruke jednostavno preduge za fudbalske stative, te da je njegovo pravo mjesto na košarkaškom terenu jer se tamo traže takvi džinovi. Vlada je poslušao savjet i napravio svoj prvi korak ka košu. Sa nepunih 14 godina, taj dječak koji još uvijek nije pošteno ni osjetio šta znači odrastanje, morao je da spakuje jedan jedini kofer i ode od kuće. Odvode ga u Kraljevo, čuvenu Slogu, koja je u to vrijeme bila prava fabrika za brušenje košarkaških dijamanata. Zamislite to dijete ostavljeno u potpuno nepoznatom gradu, u hladnoj skučenoj sobi, odvojeno od majčine kuhinje i očeve sigurnosti. Sve što je taj dječak tada imao, bile su jedne stare, napola pocijepane patike, košarkaška lopta i ogromna trema. Čuveni trener Milan Kim Bogojević odmah je shvatio kakav potencijal ima ispred sebe, ali je dječak strašno patio za kućom. Bilo je noći kada je Vlade, sjedeći sam na ivici kreveta, htio sve da napusti, plakao je i govorio treneru da ne može više, da mu nedostaju roditelji, njegovo Prijepolje i da se osjeća kao obično tromo drvo pod košem dok su svi ostali momci brži i stariji od njega. Kim Bogojević je tada pokazao koliko je veliki pedagog, smirio je dječaka i objasnio mu da njegova najveća prednost uopšte nije u goloj visini. Rekao mu je da pogleda svoje ruke i da shvati da posjeduje osjećaj za igru koji se ne može naučiti na treninzima. Objasnio mu je da on ne razmišlja kao klasični kruti centar, već da ima glavu i pregled igre jednog beka. Naredio mu je da ostane, da krvari na tom hladnom parketu i obećao mu da će jednog dana čitav svijet pričati o njemu. I Vlada je ostao. Počeo je da trenira 3 puta dnevno. Dok su drugi momci spavali ili izlazili, on je u mračnoj, memljivoj sali u Kraljevu do besvijesti ponavljao pokrete. Ali ono što ga je već tada izdvajalo od svih drugih centara u staroj Jugoslaviji, bio je upravo taj drski, bekovski mentalitet. Nije htio samo da stoji zakucan u reketu i čeka da mu neko baci loptu da je položi. Htio je da je vodi u kontranapad, htio je da asistira, tražio je vic u svakom potezu. Šampion.

Godine 1986. Čitava Jugoslavija bruji o čudu iz Kraljeva. Svi veliki klubovi tog vremena, od Zagrebačke Cibone i Splitske Jugoplastike pa do Crvene zvezde, šalju svoje emisare sa koferima novca i obećanjima o bogatstvu kako bi doveli mladog džina, ali Vlade Divac donosi odluku koja savršeno slikava njegov karakter. Bira Partizan. Birao je crno-bijele jer je u tom klubu prepoznao istu onu uličnu drsku i malo bezobraznu energiju koju je i sam nosio u sebi. Dolazi u Beograd, grad koji nikome ne prašta na prvu loptu i gdje se autoritet među mangupima stiče isključivo na terenu. Tamo ga dočekuje paklena mlada ekipa, željna dokazivanja. Saša Đorđević, Žarko Paspalj, Predrag Danilović, a sa klupe ih vodi mladi, fanatični i nevjerovatno strogi trener Duško Vujošević. Vujošević je bio poznat po svojim surovim spartanskim treninzima, ustajanje u 5 ujutru, trčanje u stepenici tribina do besvijesti, stotine ponavljanja istog šuta dok prsti ne prokrvare. Divac je bio momak koji je volio život, volio je kafanu, druženje i šalu, ali na treningu kod Vujoševića nije bilo apsolutno nikakvog popusta. Između mladog trenera i mladog centra stvara se specifičan odnos mješavine surove vojničke discipline i duboke porodične bliskosti. Sa Partizanom Vlada ekspresno osvaja titulu prvaka Jugoslavije 1987. godine, a zatim odlaze na Final Four u Ganu gdje pokazuju u čitavoj Evropi kakav se basket igra na Balkanu. Međutim, pravi vatreni izazov za mladog divca bio je plavi dres reprezentacije. Legendarni selektor Krešimir Ćosić, istinski vizionar koji je vidio košarku decenijama unaprijed, odlučuje da gurne 17-godišnjeg divca pravo upakao na svjetskom prvenstvu u Madridu 1986. godine. I upravo tamo, na tom velikom takmičenju, Vlade će doživjeti najteži, najbrutalniji udarac u svojoj ranoj karijeri, trenutak koji je mogao potpuno da uništi i slomi jednog mladog igrača ili da od njega napravi čovjeka od čelika. Bilo je to čuveno polufinale protiv moćnog, strašnog Sovjetskog saveza. Jugoslavija je odigrala utakmicu života i vodila sa čak 9 poena razlike na samo 50 sekundi prije samog kraja meča. Finale je praktično bilo u džepu, slavlje je već uveliko počelo na našoj klupi, a navijači su slavili trijumf. Ali košarka je đavolja igra. Sovjeti u očaju pogađaju dvije nevjerovatne trojke za redom, prednost se topi brzinom svjetlosti, a loptu u rukama na nekoliko sekundi prije kraja dobija mladi Vlade Divac. Sve što je trebalo da uradi jeste da je čvrsto zagrli i sačuva dok vrijeme ne iscuri. Međutim, pod stravičnim nezapamćenim pritiskom 17-godišnjaku drhti ruka. Pravi neshvatljivu grešku u koracima, takozvanu duplu loptu. Sovjeti skaču, otimaju loptu, Walters pogađa trojku sa 8 metara za produžetak, a Jugoslavija potpuno slomljena nakon toga gubi već dobijenu utakmicu. Vlada je sjeo na klupu, pokrio lice peškirom i pred milionima gledalaca počeo da jeca kao malo dijete. Čitav svijet mu se srušio u jednoj sekundi. U slačionici je vladao jeziv muk, a Vlada je kroz suze ponavljao da je on jedini krivac, da je uništio trud čitave generacije i da više nikada u životu ne želi da uzme košarkašku loptu u ruke. Tada mu prilazi veliki Krešimir Ćosić, grubo mu skida peškir sa glave, podiže mu bradu i naređuje mu da podigne glavu. Ćosić mu je tada rekao istorijske riječi, da jeste izgubio utakmicu, ali da je dobio lekciju koja se ne može kupiti nikakvim novcem na svijetu. Poručio mu je da je on i dalje budućnost ove zemlje i da će im već sljedeće godine donijeti zlato. Ta vjera velikog trenera spasila je Vladu od potonuća i pretvorila ga u diva koji više nikada nije dozvolio da ga pritisak slomi. Šampion.

Ćosićeve proročke riječi su se ispunile brže nego što je iko mogao da zamisli. Ta gorka madridska suza pretvorila se u najjače pogonsko gorivo za stvaranje onoga što se danas u istoriji sporta naziva najdominantnijom košarkaškom silom van Amerike. Na scenu stupa selektor Dušan Duda Ivković i okuplja ekipu koja je na parketu djelovala kao kaznena ekspedicija sa druge planete. Divac, Rađa, Kukoč, Petrović, Paspalj, Đorđević. Na Evropskom prvenstvu u Zagrebu 1989. godine ova ekipa je bukvalno čistila sve protivnike sa 30 do 40 razlike. To više nisu bile obične utakmice, to je bila čista demonstracija sile, košarkaška poezija u kojoj je Divac dominirao pod košem, a njegova saradnja sa Draženom Petrovićem postala savršenstvo bez jedne jedine mane. Vrhunac ove legendarne generacije dešava se na svjetskom prvenstvu u Buenos Airesu 1990. godine. Jugoslavija u polufinalu ponižava američki tim sastavljen od najboljih koleđ igrača, a u finalu bukvalno demolira Sovjetski savez, vraćajući dugove za sve stare poraze. Vlade Divac je tada zvanično proglašen za najboljeg centra na planeti. Međutim, to prvenstvo u Argentini, pored zlatnog sjaja, donijelo je i prve mračne, jezive sjenke politike koja će ubrzo u krvi uništiti tu prelijepu zemlju. Tokom velikog slavlja na parketu u Buenos Airesu, jedan navijač je utrčao sa šovinističkom provokativnom zastavom. Divac, koji je čitav život disao za zajedništvo te ekipe, hladnokrvno prilazi, uzima tu zastavu i izbacuje je van terena. Taj potez će u godinama koje dolaze biti tumačen na stotine pogrešnih, zlonamjernih načina, ali Vlade je kasnije objašnjavao da je u tom trenutku mislio isključivo na svoje igrače i na tim. Govorio je da su na tom terenu bili momci koji su ginuli jedni za druge, bez obzira na vjeru i naciju, i da nije htio da dozvoli da im iko kvari najveći sportski uspjeh zastavama koje ih dijele. Za njega je košarka bila jedina prava domovina, a saigrači rođena braća. Taj događaj je označio početak kraja jedne velike epohe, ali i najavio selidbu ovog diva preko Atlantika. Godine 1989. čuveni Los Angeles Lakersi biraju ga u prvoj rundi NBA drafta kao 26. pika. Zamislite taj nezapamćeni kulturološki šok. Dečko iz Prijepolja, koji u tom trenutku jedva da zna da sastavi tri proste riječi na engleskom jeziku, slijeće direktno u blještavi, surovi, bogati Los Angeles. Oko njega sijevaju blicevi, kamere, luksuzni automobili, kultna dvorana, forum u kojoj igraju najveće zvijezde planete. Ulazi po prvi put u slačionicu Lakersa, a tamo sjede žive legende, bogovi ove igre, Magic Johnson, James Worthy i čuveni Karim Abdul-Jabbar, koji je tek završio svoju nevjerovatnu karijeru. Američki mediji i navijači dočekuju ga sa ogromnim podsmijehom i skepsom, jer su evropski centri za njih u to vrijeme važili za mekane, spore igrače koji nemaju šta da traže u fizički najbrutalnijoj ligi na svijetu. Preko noći Vlade Divac postaje nezamjenjivi dio planetarno popularnog showtime-a. Amerika se prosto zaljubljuje u njegov stil igre, u te pasove preko cijelog terena, lagane košarke i inteligentna rješenja. Dok su američke zvijezde nakon brutalnih treninga pile skupe proteinske šejkove, brojale kalorije i sjedjele satima u modernim ledenim kadama kako bi oporavili mišiće, Vlade je imao svoje specifične stare metode opuštanja koje su bukvalno šokirale i dovodile do ludila upravo kluba i čitav stručni štab. Šampion.

Sredina 90-ih godina donosi veliku smjenu generacija i jednu potpuno novu fizički brutalnu eru u NBA ligi. Na scenu stupaju centri koji su više ličili na boksere teške kategorije nego na košarkaše. Patrick Ewing, David Robinson, iznad svih strašni 300 kila teški i nezaustavljivi Shaquille O'Neal. Postavilo se ključno pitanje za sve trenere u ligi. Kako se uopšte odbraniti od čovjeka koji posjeduje toliku snagu da svojim zakucavanjima bukvalno lomi konstrukcije koševa i krivi čelične obruče. Vlade Divac je i tu pokazao zašto je bio košarkaški genije. Shvatio je rano da ako krene na Shaquilla čistom snagom i mišićima, nema nikakve šanse i bit će pregažen. Zato je ponovo upalio svoj balkanski kliker i u NBA ligu uveo nešto što je tamo postalo njegova doktorska disertacija. Umjetnost flopinga, odnosno savršenog simuliranja faula u napadu. Shaquille je godinama bijesnio, gubio je živce i koncentraciju u mečevima protiv Divca, a Vlade je tom svojom taktikom dokazao čitavom svijetu da inteligencija i psihološki rat uvijek mogu da nadmudre i pobjede golu, neobuzdanu silu. Nakon sjajnih godina u Lakersima i kratke, ali upečatljive epizode u Charlotteu, Divac krajem 90-ih godina stiže u Sacramento Kingse i upravo tamo se stvara istorija koja se i danas prepričava među ljubiteljima košarke. Sacramento, koji je do tada važio za jedan od najgorih i najdosadnijih timova u čitavoj ligi, preko noći postaje globalni fenomen i najpopularnija ekipa na planeti. Vlade Divac, Predrag Peđa Stojaković, Chris Weber, Jason Williams i Hido Turkoglu stvaraju prelijepu mašinu koja je igrala najbržu i najatraktivniju košarku viđenu u modernoj eri. Vlade je bio apsolutni lider te slačionice, dobri duh ekipe koji je okupljao sve te mlade momke, organizovao velike roštilje u svom dvorištu, učio Amerikance našim psovkama, pjesmama i našem mentalitetu. Stvorio je hemiju zbog kojeg su Kingsi igrali košarku sa dušom. Šampion.

0: Svoju veliku i nevjerovatnu igračku karijeru Vlade Divac je završio sa impresivnom statistikom, preko 13.000 postignutih poena, više od 9.000 skokova i preko 3.000 asistencija, što je za jednog centra bio podvig ravan čudu. Broj 21, koji je sa ponosom nosio na leđima u Sakramentu, zvanično je povučen iz upotrebe i podignut visoko pod svodove dvorane kako bi vječno podsjećao nove generacije na jedno slavno vrijeme. A onda, godine 2019. stiglo je i ono najveće, konačno priznanje. Vlade Divac zvanično stupa tamo gdje odlaze samo odabrani besmrtni. Ulazi u kuću slavnih u Springfieldu. Kada je te večeri izašao na svečanu binu da održi svoj govor, ispred sebe je u odijelima vidio najveće legende u istoriji ovog sporta, ali je u svojim mislima imao samo jednu jedinu jednostavnu sliku. Prašnjavi betonski teren u svom rodnom Prijepolju i one prve pokrpane patike u kojima je rano ujutru trenirao u hladnom Kraljevu. Vlade Divac nam je svima ostavio u nasljeđe veliku lekciju koja duboko prevazilazi granice samog sporta i terena sa obručem. Pokazao nam je svojim životom i svojom karijerom da u ovom surovom modernom svijetu miliona biznisa, procenata i robota, čovjek može uspjeti dotaći zvijezde samo ako uspije da sačuva svoj unutrašnji vic, svoj šarm i svoju apsolutnu autentičnost. Nije bio najbrži igrač na terenu, nije skakao najviše, niti je imao najveće mišiće, ali je bio i ostao najveći šmeker koji je ikada kročio na NBA parkete. Bio je čovjek koji je dokazao da igra bez duše i bez osmijeha zapravo nije nikakva igra, već samo običan, dosadan posao. A Vlade Divac nikada u svom životu nije samo odrađivao posao. On je uživao, volio, patio i živio košarku punim plućima. Došli smo do kraja još jedne emisije Šampion dana. Šaljemo vam sportski pozdrav, do narednog druženja.
1: Svaki uspjeh ima svoju priču, a svaka pobjeda svoj početak. U malom gradu, na blatnjavom terenu, u snu koji je izgledao predaleko. Ali svaki san počinje prvim korakom. Korakom hrabrosti, upornosti i vjere da možeš više. Oni su naši uzori, naše legende. Od domaćih sportskih terena do svjetskih pozornica. Imena koja su zlatnim slovima upisana u istoriju sporta. Šampion dana. Priče o onima koji su ostavili neizbrisiv trag u sportu i čije priče inspirišu. Ponedjeljkom, srijedom i petkom od 18.05. Šampion dana. Ovu pjesmu ti poklanja.
2: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju. Marketing Arena Radija.
3: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me. Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
4: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakupljaj kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu

0: Kupljaj kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
1: Alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj je namješten.
2: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
1: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
2: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
3: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora, ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL, dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo. Marketing Arena Radija.

Što se toga tiče, mnogi zvaničnici su reagovali, reagovala je Evropska unija i čak Europol upozorio da crnogorska mafija je u dosluhu sa Kolumbijom i da većina kokaina upravo iz Kolumbije dolazi kroz Crnu Goru. Ali ako su to vrijednosti koje baštinite i ako je to život koji želite da živite i ako ne shvatate da ove pjesme, serije i kultura koja glorifikuje tu mafijaško-adrenalinsku, da kažemo, kulturu, su zapravo tu da prozovu tu isti način života, onda porazmislite malo o tome, jer znajte da u našoj tradiciji je i takako ljubav i nježnost i milost i odbrana svoga doma su upravo naša najveća snaga. Ostavljam vam sa tom mišlju, a vi ostanite uz vaš prvi sportski crnogorski radio, Radio Arena.

0: captain speaking. On behalf of the flight crew, thank you for flying with us and have a pleasant day.
1: Marketing Arena Rádia.
2: Radiomedic, najnovie technológie v radiológii. Zdravie bez dilemy. Savremená diagnostika, ultrazvučná diagnostika, rentgen, CT skener i najnovia magnetná rezonanca pomognutá vieštačkom inteligenciou. Husinský Chrudára 2, Podgorica 060 020 022. Radiomedic, jer vaše zdravie zaslúžuje najboljú sliku.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
1: Marketing Arena Radija.

0: Istorijski rezultat, najstarija ustavna žalba iz prošle godine, kazala predsjednica Ustavnog suda Crne Gore Snežana Armenko. Kotorani protestovali zbog nestašice vode, iz vodovoda poručuju da čine sve da stabilizuju vodosnabdijevanje. Skuplje gorivo od ponoći. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Ustavnog suda Crne Gore Snežana Armenko saopštila je da je Ustavni sud ostvario rezultat koji do sada nije zabilježen. Prvi put od uspostavljanja nadležnosti za odlučivanje o ustavnoj žalbi 2007. godine u radu nema ni jednu ustavnu žalbu stariju od godinu i po. To znači da je danas najstarija ustavna žalba pred Ustavnim sudom iz prošle godine. Do prije samo dvije godine građani su na odluku Ustavnog suda čekali i do šest godina, što znači da smo za samo dvije godine riješili sve ustavne žalbe primljene unazad 7 godina. Za samo 3 godine riješili smo preko 5200 predmeta po ustavnim žalbama, kazala je Armenko. Blokadom glavnog ulaza u Stari grad u trajanju od 15 minuta danas je održan protest građana zbog problema u vodosnabdijevanju pitkom vodom potrošača u Dobroti. Nezadovoljni Kotorani okupili su se danas ispred kapije Starog grada u znak protesta zbog situacije sa vodosnabdijevanjem u toj opštini. Kazali su da je osnovno pravo svakog čovjeka ispravna voda sa česme. Iz lokalnog vodovoda kažu da razumiju nezadovoljstvo sugrađana, te da se trenutno na terenu nalazi 8 cistija po 12 sati na predviđenim lokacijama. Naglašavaju da se situacija sa izvorima na području njihove opštine dešava svakih nekoliko godina, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Sve vrste goriva od ponoći će poskupiti 2 do 9 centi, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Cijena eurodizela bit će veća 9 centi i iznosit će euro 67. Litar euro supera 95 i 98 poskupit će 2 centa i koštaće euro 64, odnosno euro 68. Lož ulje će poskupiti 7 centi i koštaće euro 58. Fudbaleri Engleske i Argentine odigraće večeras u 21 sat polufinalni meč svjetskog prvenstva u fudbalu. Biće to duel velikih rivala, selekcija koje su kroz istoriju igrale antologijske utakmice na prvenstvima svijeta.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori u južnim oblastima pretežno sunčano, u slabdu umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U sjevernim i centralnim oblastima u prvom dijelu dana će biti pretežno sunčano, a u drugom se očekuje umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. U zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo i da na duža putovanja vozači kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom, Arena Radio.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Vizer i Okier, tvoj tandem za Europu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
7: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
0: Marketing Arena Radija.

0: uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.
1: Ti si taj, taj, taj, taj, taj, crna maska, crni kačket, nigde nema te.
2: Soma za Carmen.

0: Спортський еспресо. Свіже, як і бриз. Спортпресо. Дневна доза спорта у пару минут.
1: Dragi slušalci, možete li pobijediti trku Formule 1 na 3 točka? Zvuči nemoguće, ali upravo se to dogodilo. 2020. godine vozio se posljednji krug velike nagrade Velike Britanije na čuvenoj stazi Silverstone. Sve izgledalo rutinski. Lewis Hamilton je sigurno vodio i bio na putu ka još jednoj pobjedi pred domaćom publikom. A onda, šok. Na nekoliko stotina metara od cilja pukla je prednja lijeva guma. Ne samo da se probušila, nego se potpuno raspala. Bolid je ostao da vozi na samim diskovima. Praktično kao da ima samo tri ispravna točka. U tom trenutku svaki vozač pomisli samo jedno, trka je izgubljena. Ali Hamilton nije odustao. Umjesto da stane, nastavio je voziti. Bolid je vukao u jednu stranu, komadi gume su letjeli po stazi, a svaki zavoj je mogao značiti kraj trke. Dok se očajnički borio da zadrži kontrolu, iza njega se velikom brzinom približavao Max Verstappen. Publika je gledala jednu od najdramatičnijih završnica u istoriji Formule 1. Hamilton je uspio dovesti teško oštećen bolid do cilja i pobijediti. Prednost koju je imao gotovo se istopila, ali je bilo dovoljno da prođe prvi kroz cilj. Tek kada je zaustavio bolid, ekipa je mogla vidjeti razmjere štete. Prednja lijeva guma praktično nije postojala. Ostao je samo naplatak koji je strugao po asfaltu posljednjih nekoliko metara. Bio je to podsjetnik da se trke ne dobiju samo brzinom. Nekad ih odlučuju prisebnost, iskustvo i sposobnost da ostanete hladne glave kada se sve počne raspadati doslovno. I zato završnica Velike nagrade Velike Britanije 2020. godine i danas se smatra jednom od najnevjerovatnijih u istoriji Formule 1.
0: Sportpresso, tvoj sportski espresso.

Beach, Kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, Kraljevska plaža, Ulcinj.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Трендо уз най-вече хитове.

najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: marketing Arena Radija.
1: Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me. Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Arena Radija.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan, svaki dan. Arena Radio.

0: marketing Arena Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Arena Radija.

0: Marketing Arena Radija.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Alo, alo, sudija, nije ovo ofsajd. Ovaj nas uništava. E, ovaj na mjestu.
3: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
2: Staj, ti osjećaš poraz. Ti vidiš da je ovo...
3: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo. Marketing Arena Radija.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.
1: Sobi, jesi ti radio?

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.